0: Ποιος δεν είναι έτσι?
1: Սրավ օգլավ հեժանու, գնդինու, բաժարինու, դանի սպետ պշտ է խավե, լսար տաշտե, նավ արաբե, չլ սար կարբի չնավոստան, լբաժերբի անժի գնդան, դեմ դեմանեժի աս սպեհե է, վենք ռադիու էտկե մեվանը, մեվանը բերնամայ աս սրավ օգլավ, կու بکلاجان بداخوازو هیوین و به اینج روشن هفته داشته یا رحی درونی اقوه به برنامه یا سلاو و گلاو درباز بکن
2: به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو دست بیدیگه